أيها الكفار قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر میبینید؟ یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و ثابت و لایزال است، و دیگری راه پیروزی، پیروزی ظاهری. این هر دو راه برای ما افتخار آمیز است. خدا راه شکست را بر روی ما بسته است. ما میدان جنگ را سالها آزمودی، در میدان رفتن ما شکستی. برادران مسلمان، میدانی که همه ما ملت ایران رزمادان و رزمندگان این جنگ جهانی بزرگ خواهیم شد.

ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده، میدانه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد.

أيها الكفار قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر میبینید؟ یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و ثابت و لایزال است، و دیگری راه پیروزی، پیروزی ظاهری. این هر دو راه برای ما افتخارآمیز است. خدا راه شکست را به روی ما بسته است. ما میدان جنگ را سالها آزمودیم. در میدان رفتن ما شکستیم. برادران مسلمان، همه ما ملت ایران رزمادان و رزمندگان این جنگ جهانی بزرگ خواهیم بود.

0: Serdar. Serdar.
1: سلام ارباب، بفرمایید.
2: سلام.
3: سلام علیکم.
2: تم کب آئے؟
4: ابھی آیا ہوں.
2: چلو اندر.

0: من سربسته یک جمله ای را عرض میکنم در رابطه با این که ما انتقام خون آقای شهیدمون رو میگیریم، هرچند که به درک واصل شدن ترامپ و تمام این ظالمین عالم انتقام یک کاشی حسینیه حضرت آقا هم نمیشه، اما شما مطمئن باشید بعد از جنگ دست از سر اینها بر نمیداریم. من سربسته عرض میکنم خدمت شما، دشمن میدونه من چی دارم میگم. بعد از این که 8 سال دفاع مقدس تمام شد، 170 خلبان حزب بعث که مردم عادی رو موشک بارون میکردن، میکشتن، زیرساختهای ما رو از بین میبردن، بعد از جنگ 8 ساله و بعد از آتش بس و قطعنامه همشون از بین رفتن و امروز یک دونه شون هم زنده نیست.
1: اغتیلو بعد ال 2170 تقریبا؟
2: تقريبا من 170 اللي انا اتذكر الاعداد، اذا مو زادوا بعد المواطن.
1: فكان يعني هذا تعتقد اكو استهداف للطيارين خاص؟
2: والله كانوا كلهم مستهدفين. الطيارين بشكل رئيسي.
1: والمشتركين بالحرب.
2: والمشتركين خاصة بالحرب العراقية الإيرانية كانوا كلهم مستهدفين.
0: بعد شهادت شهید فخری زاده، ترامپ باید از اون سگ نگهبانش در منطقه بپرسه 7 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان رژیم قاسم صهیونیستی یک دفعه به درک واصل شد؟ 37 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان اسرائیل مجدداً به درک واصل شد؟ 1 سال و 3 ماه بعد چجوری 13 نفر از فرماندهان اسرائیل که در شهادت شهید فخری زاده دست داشتن یه دفعه به درک واصل شدن؟ اینا رو من سربسته عرض کردم، او میدونه چی داریم میگیم. از این به بعدم همینطوره. در 25 نفری که در شهادت حاج قاسم دست داشتن بره ببینه الان چند تاشون زنده هستن. مطمئن باشه بعد از این جنگ ترامپ آقای ما رو به شهادت رسوند، خودش رو از بین خواهیم برد، خانواده آقای ما رو به شهادت رسوند، خانوادهش رو هم به زباله‌دان تاریخ تبدیل خواهیم کرد.

0: شهادت مرگ تاجرانه است، مرگ حسابگرانه است. کسی که شهید در راه خدا میشه در واقع این بهترین حسابگری رو داره میکنه. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم. ما کی هستیم پروردگارا که تو جان ما رو بخری؟ جان مال توست، متعلق به توست. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداریم. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداریم.
1: همه این وجود ما سهم خداست. همش انا لله. ما مال خداییم.

0: چیه؟ حسینیه حضرت آقا حمله میشه، اما شما مطمئن باشید بعد از جنگ دست از سر اینها بر نمیداریم. من سربسته عرض میکنم خدمت شما، دشمن میدونه من چی دارم میگم. بعد از این که 8 سال دفاع مقدس تمام شد، 170 خلبان حزب بعث که مردم عادی رو موشک بارون میکردن، میکشتن، زیرساختهای ما رو از بین میبردن، بعد از جنگ 8 ساله و بعد از آتش بس و قطعنامه همشون از بین رفتن و امروز یک دونشون هم زنده نیست.
1: اغتیلو بعد ال 2170 تقریبا؟
2: تقريبا من 170 اللي انا اتذكر الاعداد، اذا مو زادوا بعد المواد
1: فكان يعني هذا تعتقد اكو استهداف للطيارين خاص؟
2: والله كانوا كلهم مستهدفين، الطيارين بشكل رئيسي
1: والمشتركين بالحرب،
2: والمشتركين خاصه بالحرب العراقيه الايرانيه كانوا كلهم مستهدفين.
0: بعد شهادت شهید فخری زاده، ترامپ باید از اون سگ نگهبانش در منطقه بپرسه 7 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان رژیم قاسم صهیونیستی یک دفعه به درک واصل شد، 37 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان اسرائیل مجدداً به درک واصل شد، 1 سال و 3 ماه بعد چجوری 13 نفر از فرماندهان اسرائیل که در شهادت شهید فخری زاده دست داشتن یه دفعه به درک واصل شدن. اینا رو من سربسته عرض کردم، او میدونه چی داریم میگیم. از این به بعدم همینطوره، در 25 نفری که در شهادت حاج قاسم دست داشتن بره ببینه الان چند تاشون زنده هستن. مطمئن باشه بعد از این جنگ ترامپ آقای ما رو به شهادت رسوند، خودش رو از بین خواهیم برد، خانواده آقای ما رو به شهادت رسوند، خانوادهش رو هم به زباله‌دان تاریخ تبدیل خواهیم کرد.

شهادت مرگ تاجرانه است، مرگ حسابگرانه است. کسی که شهید در راه خدا میشه در واقع این بهترین حسابگری رو داره میکنه.

0: اللهش ترا من المؤمنین ان بزا. ما کی هستیم پروردگارا که تو جان ما رو بخری؟ جان مال توست، متعلق به توست. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداریم.
1: همه این وجود ما سهم خداست، همش انا لله ما مال خداییم.

0: یه انگوش دارم به شما چرا نشه؟ میدیم بله ما مدعیان صف اول بودیم از آخر نگذیم
1: تشییع شکوهمند رهبر شهر مراسم تهران در فروش آخرین مدال مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی

0: شهادت مرگ تاجرانه است، مرگ حسابگرانه است. کسی که شهید در راه خدا میشه در واقع این بهترین حسابگری رو داره میکنه. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم. ما کی هستیم پروردگارا که تو جان ما رو بخری؟ جان مال توست، متعلق به توست. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداری.
1: همه ی وجود ما سهم خداست، همش. انا لله، ما مال خداییم.

0: شهادت مرگ تاجران است، مرگ حسابگران است. کسی که شهید در راه خدا میشه در واقع این بهترین حسابگری رو داره میکنه. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم. ما کی هستیم پروردگارا که تو جان ما رو بخری؟ جان مال توست، متعلق به توست. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداریم.
1: همه این وجود ما سهم خداست، همش. انا لله ما مال خداییم.

0: ما مدعیان صف اول بودیم از آخر نگذرد.
1: تشییع شکوهمند رهبر شهر مراسم
2: ممنون.

0: ممنون مگر
1: نرمی. شهادت مرگ تاجرانه است، مرگ حسابگرانه است. کسی که شهید در راه خدا میشه در واقع این بهترین حسابگری رو داره میکنه. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم. ما کی هستیم پروردگارا که تو جان ما رو بخری؟ جان مال توست، متعلق به توست. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداریم. اصلا ما که اختیاری در مورد همه وجود ما سهم خداست. همش انا لله، ما مال خداییم.

به مناسبت یاد از اون اجتماع عظیم از دولت عراق، ملت عراق، عشایر عراق که در این آزمون بسیار مهم فداکاری کردن، خدمت کردن، کرم و بزرگواری نشان دادن، لازم میدونم تشکر کنم. حادثه اربعین کربلا حادثه عجیبی بود. این راه رو دشمنان اسلام و دشمنان اهل بیت به خیال خود مسدود کرده بودند. ببینید چه حرکت عظیمی اتفاق افتاد. وقتی جسمها حتی در کنار هم قرار میگیرد، اینجور انعکاس پیدا میکند. اگر ما با هم باشیم، کشورهای اسلامی، ملتهای مسلمان، سنی و شیعه و فرق مختلف تسنن و تشیع با یکدیگر دلهاشون صاف باشد، نسبت به یکدیگر سوء ظن نداشته باشند، سوء نیت نداشته باشند، به یکدیگر اهانت نکنند، وحدت ببینید در دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد، چه عزتی برای اسلام درست خواهد شد. وحدت وحدت

0: سلام.
1: نباید نیو.
0: سلام.
1: سلام.
0: خوبی در هم داریم.
1: سلام
0: علیکم.
1: امروز دوست، امروز آشنا، آقای افغانی
2: 10 سالی گذشته
1: شنیدم کانادا لیزه شد.
0: سلام سلام سلام
2: سلام
0: سلام سلام

0: اولین دیدار ما با آقا در اوایل دهه 70 مثلا شاید سال 70 71 اینا بود که همین جمعی که دوستان شاعر می‌رفتند و اینها خب منم خدمتشون رسیدم.
1: روشنی صبح بدون شبی حیدر کراری اگر زینبی.
2: این جلسه که البته مسبوق به سابقه بوده، یعنی این اولین جلسه، این سلسله جلسات هم اولین سلسله جلسات با هنرمندا نبود.

0: مونده. آقا همیشه جلسات شبیه به این داشتن.
1: عرض سلام خدمت آقا، خوشحال هستیم که خدمت شما هستیم و تبریکاتم دهه مبارک فجر رو. با اجازهتون سوالم رو مطرح کنم.
2: شما به عنوان مهمترین مشاور ما، خدماتی به جوان ها داده میشه که جوان ها نیازمند به این هستن که بشینن نگاه کنن یا بشنون یا به نوعی فقط متفکر بشن؟
3: از پیش معین شده از آن که میخوان صحبت کنیم؟
4: برخی از دوستان خودشون اعلام کرده بودن که صحبت خواهند داشت.
3: خب شما زمان برنامه رو مشخص کنید و گزینش دیگه نکنید. هر کسی که حرفی داره در این زمان بزنه.
5: تئاتر مظلوم بوده و مظلوم باقی شده.

0: بعد مثلا با نویسندگان جلساتی داشتن اینا بود.
1: یک جلسه که سالهای قبل بود که با اونم با بچه های رادیو رفته بودیم، همینطور تعدادی کم بیشتر بود،
0: ولی وقتی شکل می گرفت اون جلسه پنجشنبه شد، شکل گرفت دیگه، یعنی از اون حالت دستگوریتو در اومد شکل گرفت.
2: یه بار ایشون فرمودن که من در ایام پاییز و زمستان روزهای پنجشنبه یه وقتی دارم بعد از نماز، خوب هستش که این وقت تبدیل بشه به اینو دیدارها و گعده ها.
3: شنیده بودیم که حضرت آقا پنجشنبه و اینا دیدار تخصصی میذارن و تو رشته‌های مختلف ایشون بالاخره مینشینن و رو در رو صحبت میکنن.
4: اول شما چه گفتی؟ شما میزی شدی؟
2: یک زمان این جلسات، جلسات در واقع مخصوص یک رشته و یک فن نبود، گاهی در هم بود، از رشته های مختلف بودن، از موسیقی بگیر، از ادبیات، از هنرهای تجسمی، از صاحبان خاطره، از نویسندگان.
4: سلام علیکم. با با با با جی موش دوره. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. حالتون خوبه؟
5: شاخ
4: شدی تو بغل نمیگید.
5: گفتم به آجا سلام برسید.
6: خوشحال میگم. شما
4: رو داریم. یاد اون روزی به خیر که آمدی تو بغل ما نزدیک بود هر دو بیفتیم. تو خونه اسلامی یادته؟
2: در حوزه فناوری به ویژه اطلاع دارن، در حوزه علوم که جلسات محضرشون بوده. سلام علیکم.
7: از ما هم خواسته شد که افرادی که در حوزه فناوری نانو مشغول هستند و فناوری رو توسعه دادن، محصولی رو در به اصطلاح بازار دارن و افراد برجسته در این عرصه رو ما در یک جلسه خدمت حضرت آقا باشیم.
4: چشم ما روشن به این همه دانشمندان نانو، واقعا برای ما ماه خوشبختی و مسرته که الحمدلله همه تون فعال، دانشمند، جوان، خدا انشالله حفظتون کن.
8: خب جلسه در واقع با حضور آقا برای نماز شروع شد، نماز مغرب و عشاء.
9: الله اکبر و تکبیرت الاحرام.
10: اتاق بسیار کوچکی بود، اتاقی که من و همکارانم درش جمع شده بودیم و فکر میکنم اکثریت قریب به اتفاق ما، این رو بر اساس ذهنیت خودم میگم، منتظر بودیم که ما رو به جای دیگری منتقل بکنند که منبسط‌تر باشه، فضا بزرگ

0: بهتر باشه که اونجا دیدار اتفاق بیفته. فکر نمی‌کردیم که همین در میان ما تشریف بیارن مقام معظم رهبری و بنشینن با ما صحبت کنن.
1: هر جا دوست دارین بشینید. به حرف این آقایون گوش نکنید.
2: اصلا دیدم جنس جلسه با جنس جلسات دیگه فرق میکنه.
1: بیریش رفته، پاریش برگشته. سالم رفته، مجموع برگشته. بی تجربه رفته، سر تا پا تجربه برگشته.
3: میگم خیلی جلسه اصلا حتی از دیدار شاعران هم خیلی راحت تر. انقدر که آقا نشستن گفتم من امروز وقت دارم و راحت باشید.
4: نمیدونم از چجوری، از کدوم یکی از دوستان شروع کنیم، از کسبت شروع کنیم، از
1: شما سابقه شروع سوال کنید.
4: بله
1: آقایون که هر کدوم مایلن.
4: آخه اینطوری همشون مایلن.
1: تا وقتی وقت هست
5: اینم خیلی مؤثر بود که ایشون خودش مشتاق بشنوه.
1: خب خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوش آمدید آقایون. من عرضی ندارم آقایون، اگر مطلبی بخواید بفرمایید مستمع هم تو این جلسه.
6: فضا خودشون انقدر صمیمی و دوستانه کردن که بچه ها خیلی راحت باشون حرف زدن.
1: از این جلسه مقصود این حقیر اونسه با دوستان و آشنا شدن با بعضی از برادران و بعضی ها که آشنا هستیم و بعضی دیگه هم که آثارشون رو گاهی یا میبینیم یا میشنویم از دیگران، تعریف و تمجید رو با خود آقایون از نزدیک آشنا بشیم، احوال پرسی کنیم.
7: من یادم میاد آقای صالح‌الا نشسته بودن روی صندلی و عذرخواهی کردن که من کمرم درد میکنه و خیلی صمیمی ایشون گفتن خب منم کمرم درد میکنه، عذرخواهی نداره.
8: استاد محمد صالح‌الا که خدمتشون هستیم در رادیو پیام، در همه بخش‌ها که به هر حال محضرشون حضور داریم.
1: یا آقای صالح‌الا سالها پیش یک کتابی به من داد، شما بودید؟
9: بله من چند کتابی تازه هم آوردم، تقریبا تازه. من خیلی پوزش میکنم که کمرم درد میکنه.
1: پوزش نداره، منم کمرم درد میکنه.
9: خیلی اصرار دارم کمرم خوب نشه سالهاست، چون خیلی خانواده به من وقتی کمر درد دارم خیلی بیشتر محبت میکنم، دیگه تلاش مزارف دارم
1: ببینید
10: من با یه پیش‌داوری تو اون جلسه رفتم. پیش‌داوری این بودش که حضرت اول خیلی چیزا رو نمیدونن، نمیگن و نمیخوان بگن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. صدا داریم؟
11: باورم بر این بود که عدالت فرهنگی، چیزی که سالها به گوشم خورده بود، در همه جای ایران اتفاق افتاده. بودجه تئاتر در شهرستان لاهیجان 0 ریال است.
12: ولی متاسفانه سند نداریم آقا. سند یعنی چی؟ یعنی من 50 سال آینده تئاتر جمهوری اسلامی رو کجا ببینم؟
13: از نظر کمی ما خیلی تولیدات داشتیم، اما از نظر کیفی نمره قابل قبولی نمیگیریم.
14: این سریالی که داریم می‌سازیم به نظر من نسبت به کاربردی که دیگران دارن تو جامعه ما انجام میدن، ما خیلی کم کاریم.
15: خاطر نبودن بودجه کافی یکم بودهایی هست که این بیرون حس میشه.
16: بله عنایت خدا، به فضل خدا من تو حوزه شعر بوی بهبود میشنوم.
17: سربازای زمان جنگم مثل آدمای دیگه پیر میشن، منتها دنیا خاطرات اونها رو، ادبیات اونها رو جوان نگه میداره. ما تقریبا میتونم بگم هر روز وضعمون بهتر میشه.
18: بخشی از نیروی این مملکت داره هرز میره، یعنی کسایی که ما میذاریمشون اون بره خط، اینها بچه های ما و این بچه ها باید بیان این بره خط.
19: بیشترین الحمدلله بضاعت و توانمندی ما حالا دیگه فقط در ارتباط با حوزه تهران و مرکز نیست.
4: امروز بیش از 18,000 هنرمند تئاتر سرپا داریم.
2: احساس میکنم که سریال و فیلم های دفاع مقدسی در کشور ما خیلی کم شده.
3: من کاری که کردم روی عایق‌های صوتی با فناوری نانو بود.
5: گفتن که آقا نانو رو ما شنیدیم تو جوراب و کت و شلوار استفاده میشه، نانو چه به صنعت گاز. و خیلی محترم گفتن بلند شید برید بیرون.
7: داستانی که میتونه آرمان‌های ما رو به واقعی ترین شکل به جهان ارائه بده.
10: سی شبکه رادیویی موج کوتاه ما رو نمیدونم چرا قطع کردن.

0: یک سوزن کنن، یک جوال دوز بردارم به خودمون بزنم به دلیل جفایی که در این سالها در حق زبان و ادبیات فارسی شده.
1: حالا من امشب خیلی خیلی خوشحال شدم که از لفظ مبارک شما شنیدم راجع به حتی تاریخ ایران و شاهنامه.
2: و ما انشاءالله از همین 98 تا 1420 داروی جدید که تا کنون تولید داخل نداشت وارد بازار خواهیم کرد.
3: حالا در مرحله کارآزمایی بالینی هست، یعنی ایمنی و اثر بخشی محصولاتی که تولید شده رو در بیمارانی که دچار اینجور مشکلات هستن در حال ارزیابی هستیم.
4: تحت فرمان شما یه سری کارا رو انجام دادن در مورد بحث آسیب اجتماعی. خیلی از این اطلاعات اگه بتونن به ما دسترسیش راحت‌تر بکنن، ما سعی می‌کنیم با یه طمأنینگی و با یه سازگاری بتونیم اینو به مردم برسیم.
5: تعداد زیادی هنرجو و علاقه‌مند به فیلمسازی رو تربیت می‌کردن. این آموزش هیچی رو حل نمی‌کرد. ساختن فیلم‌ها مهمه، اما ساختن آدم‌ها از ساختن فیلم‌ها مهم‌تره.
6: جمع حاضر بچه‌هایی هستن که تو خیلی از روستاها پای درد دل محرومین و روستاییان و مستضعفان شب‌ها رو به سر کردن و روزهایی رو برای کار اونها دویدند.
7: ما اصلا بن‌بست فنی نداریم، بن‌بست فناوری نداریم، ما مشکل مدیریت داریم.
8: اگر اجازه بدید من میخوام این کتابا رو تقدیم شما کنم. دو تاست.
9: حتما دستتون درد نکنه.
10: کار نمایش رو از قبل از انقلاب شروع کردم. همه دوستان و ظاهرن همه بعد از انقلابی هم، ولی من قبل از انقلابی هم.
11: تابودی
10: از سپاهی یزید اومدن، ولی خور نیست. هر حال اولی از همون سال اول انقلاب از 58 من فیلم ساختم. این سال 58 من فیلم ساخت، کارگردانی میکردم و بعد ادامه دادم. چرا من بیشترش اون مثلا اون شعر سعدی هم سر مسعون عرک برم تهیم و فلفل وادی تو قطر آب چه داری که در کنار افتادی. من همیشه سینمای جمهوری اسلامی بعد از انقلاب و بعد تلویزیون رو بهتر از دوستان درک میکردم، برای اینکه اون دوره رو تجربه کرده بودم و شرایط رو دیده بودم.
11: ببین، من به این فکر کردم که اون روز چرا آقا شوخی زیاد کردن با بچه ها. من فکر میکنم که یکی از نکات همینه، یعنی آقا دنبال اینن که از صنوف و شقوق مختلف که آدم ها میان بدون پرده، یعنی میخواستن فضا رو بشکنن ماها راحت تر حرفمونو بزنیم، بدون پرده بتونن صحبتشونو بکنن و حتما نتائجی داشته باشه.
12: یک بتونن در واقع دوستان ما این آستانه صبرشون یکم بالا ببرن، آستانه صبرشون رو بالا ببرن، نقد پذیر باشیم. خود من میتونیم شروع کنیم. فقط ما مواد فروش ها و دزدا رو میتونیم باشیم شوخی کنیم، چون صرف ندارن، هیچ اتحادی ندارن، غیر قانونی هن، با هیچ جای دیگه نمیشه.
13: تو این جامعه ما اگر ما به کسی دشمن باشیم خب میجنگیم، اما با دوست که ممکنه شوخی کنیم. هیچ که این جمله رو متوجه نیست. الان ما با هیچ کس نمیتونیم شوخی کنیم.
9: با کی شوخی کردید؟
13: با هر کی شوخی کنیم میکشه دادگاه آقا جان. با هر کی. با خود تلویزیون شوخی کردیم، نصفش رو بخش کردن که دیگه با قرار بوده اینا از همه آزادتر. علارغم اینکه تو همین سریال لیسانس‌ها ما تا دلمون خواست شوخی کردیم، ولی جامعه امروز ما احتیاج به این شوخیه داره. این خانواده ها رو یه خود لبخند میاره گوشه لبشون، باید فضای خود بازتر باشه بتونیم شوخی کنیم، بپذیریم که داریم شوخی میکنیم، دشمنی نمیکنیم. ولی آجا اینجوری نیست، اینجوری نگاه نمیکنیم.
9: نه، من معتقدم باید شوخی کنیم. من به پلیس هم گفتم یه وقتی چند سال پیش از این، یه سریالی بود، فیلمی بود، چی بود که نیرو انتظامی اعتراض کرده بودم، بهشون گفتم بی خود اعتراض میکن. به آقایون علما سر اون قضیه چی بود، اون که چی ساخته بود، اون
14: مارمولک
9: تبریزی ساخته بود. من به آقایون گفتم که شما به جای اینکه اعتراض کنید استقبال کنید، بگید دست درد نکنه که نشون دادی که آدمایی میان لباس ما رو به ناحق میپوشن. خب این چیز خوبیه. نه، من عقیدم اینه که شوخی کنید، متأ شوخی مؤدبانه
13: باشه. باید باشه.
9: یعنی باید شوخی مؤدبانه باشه. خلاف حق نباشه، توش هتک نباشه، اما شوخی باشه ایب نداره. خیلی خوب،
13: ما مجوز گرفتیم.
9: گرفتید؟ بله، برید برید شوخی کنیم.
15: یعنی ما طول این 3-4 ساعتی که در محضر حضرت آقا بود.

0: بودیم هر نکته‌ای هر کدوم از ماها به ذهنمون میرسید مطرح شد.
1: من توی این بخش فقط یک مطلبی رو به عنوان امانت از مخاطبانی که با همون تماس میگیرند منتقل بکنم که توی شرایط اقتصادی فعلی خیلی تماس هایی داریم که مشکل اقتصادی دارن افراد یا از ما راهکار میخوان، مسائلی هست که راهکاراش تو حوزه کلان هستش یا مسائلی هستش که مربوط به دریافتی های افراد کارگران اینها میشه.
2: این ارتباطی که حضرت آقا تو این جلسات با این افراد برقرار میکنه به اینا

0: بحث جراحی راه دور یکی از بحث‌های این دستگاه است، ولی اونچه که در دنیا بیشتر مصداق پیدا کرده افزایش دقت جراحی با استفاده از این فناوریه، به گونه که اگر جراح دستش رو 1 سانتی‌متر حرکت بده، ابزار جراحی 1 میلی‌متر حرکت میکنه. جراح دیگه لازم نیست لباس استریل بپوشه و بره تو اتاق عمل بالا سر مریض ساعت‌ها بایسته. یک جراح بعد از 2 سال کار کردن مشکل ستون فقرات، گردن درد، واریسه پا میگیره، پشت این دستگاه میشینه و در یک حالت
1: چایشو میخوره و
0: هر وقت دستشو رها کنه دستگاه فریز میشه، چایشو میخوره دو مرتبه ادامه میده. منتها 20 سال بوده به صورت مونوپولی فقط توسط ایالات متحده تولید میشده و ما اولین کشوری بودیم که خوشبختانه تونستیم مونوپولی رو بشکنیم و سعی داریم میکنیم که وارد بازارهای جهانی بشیم.
2: اولا که ببینیم جلوی آقا موقعی که شما صحبت میکنی اولا نمیدونی چی بگی، چون مقابل آدمی داری صحبت میکنی که تا حالا شبیهشو ندیدی. موقعی که اونجا میری بالاخره جو اونجا فضای اونجا یه جوریه که حرفات یه خورده خاص میشه.
3: به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما.
1: علیکم السلام.
3: انیمیشن راهنمای رانندگی رو که اون زمانی که من ساختم صحبتی از قول شما به ما گفتن که امیدوارم درست باشه، خیلی جالب بود، یعنی خیلی کیف کردم. اینکه حدوداً 20 سال پیش که انیمیشن راهنمای رانندگی شروع میشد شما فرمودین که نوه من میدوی میاد تو اتاق دست من میگیره میگه بابا بزرگ بیا این فیلم ها شروع شد و اینا، خلاصه خیلی کیف داشت. حالا راست دروغش نمیدونم ولی خب خیلی لذت بخش بود این تعریف.
1: نگاه میکردیم ما نوه میآورده خودم میآمدم اون بس دیگری.
3: بله
2: بستگی به روحیت تو موقع داره، بستگی به فضا سازی داره که رفتی اونجا. مثلا من خیلی ها رو دیدم که رفتن پیش آقا خیلی تو تلویزیون این ور اون ور حرفشون رو نتونستن بزنن، زار زار گریه کردن. خب من زار زار گریه نکردم، من حرفمو قشنگ زدم.
3: آقا ما یه مشکلات انیمیشنمون الان خیلی خوب شده، خیلی اوضاعمون خراب بود. من مجموعه انیمیشنی ساختم به نام حسن خطرناک هستن که انیمیشن های آقای ایمنی گاز بود که روانبخش صادقی 10 سال قبل از من اصلا شروع کرده بود. من 500 قسمت از اون رو ساختم، یه سری ساختم به نام حسن خطرناک هستن معروف شد. اینجا پدر منو درآوردن، یعنی یکی دو تا مدیر که اسمشون حسن بود و بعد از این انیمیشن حالا تو اداره شون تو خونه شون زن و بچه شون دست مینداختنشون، مثلا هر کاری میکرد میگفت نه حسن خطرناک هستن، اینا نامه دادن به آقای زرقامی که آقا داره به عمه عطار توهین میشه و امام حسن و این چیزا. یعنی ما مشکلاتمون خیلی فراتر از این حرف هست. ما هم متخصص انیمیشنیم دیگه. شما رو به خدا بگین که به حرف ما هم گوش کنن. خیلی متشکرم.
1: چشم میگی. اگه گوش کنن.
4: فضای خوبی که خارج از اون قواعد مرسوم و معمولی که مردم میبینن آدم بتونه راحت حرفش رو بزنه، مثلا انتقادش رو بگه.
5: توجه شما رو به این نکته جلب میکنم که مسئولین ما در ایام آغازین انقلاب و دفاع مقدس در سنین ابتدایی جوانی بودند، در حالی که همکنون همان افراد که هنوز هم برخی از آنان مسئولیت دارند از سپردن مسئولیت به جوانان در آستانه میانسالی و میانسالان با بهانه عدم تجربه و مهارت لازم و جوانی امتناع می‌کنند. جسارتاً این انتقاد در فضای ذهنی این دو نسل به شما هم وارد است که در انتصاباتتان و انتصابات اخیر هنوز هم از همان نسل‌های ابتدایی اول و دوم انقلاب استفاده می‌کنید و جوانان نقش کمی در انتصابات را دارا می‌باشند. من می‌خوام یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، اونم این که ما سطح توقعاتمون یه ذره تغییر کرده و اومده پایین. سال گذشته آقای حاجی علی اکبری به عنوان مثال به عنوان یک شخصیت دانشمند و برجسته به امامت جمعه تهران منصوب میشن و ما خوشحالیم و در فضای مجازی تقدیر میکنیم که امام جمعه جوان تهران منصوب شدن و خوشحالیم از این اتفاق و واقعا بسیار زیبا بود برامون این موضوع. اما خودم داشتم فکر میکردم که ما آقای خامنه ای رو داریم که خودشون در آستانه 40 سالگی امام جمعه تهران شدن و ما الان مثلا نسبت به انتصاب امام جمعه 55 ساله تهران خوشحال میشیم.
1: ببینید آجون، برای اینکه جوانهای مورد نظر شما مسئولیت‌های مدیریتی قابل توجه رو، حالا نمیگم حتما وزارت، چون مدیران رده‌های میانی زیادی هستن که میتونن فعال بشن، جوانها این مدیریت رو به عهده بگیرن، راهش اینه که دولت به وسیله یک جوان تشکیل بشه. اینی که من گفتم جوان حزب اللهی، این به خاطر این، یعنی بالاخره وقتی که حالا مثلا فرض کن یه جوانی

در همون سنین متناسب، نمیگه مال جوان 25 ساله، رئیس جمهور بشه من با مثال و واقعا آدم متعهدی باشه، این طبعا افرادی رو که انتخاب میکنه از بین جوانها خواهد بود. این کلید کار اینه، ولی با توصیه و با اینها خیلی صورت نمیگیره، مشکله. حالا مقایسه با اول انقلاب هم یه قدری مقایسه ناقصی است. یعنی اول انقلاب آدمایی که بتوانند کارها رو به عهده بگیرن و تجربه داشته باشن واقعا نبودن. الان هستن، پیرمردم نیست اما جوون 30 و چند ساله و 40 ساله هم نیست. اینو وقتی که داریم نمیشه، یعنی مصلحت نیست، درست نیست که ما این آدم رو در رأس کار نگذاریم و از امکان کارش و از تجربهش و از تواناییش استفاده نکنیم. انشالله که بریم به سمت اینکه جوانها رو در رأس کارها قرار بدیم. دلمون میخواد این بشه انشالله.

شهادت مرگ تاجران است، مرگ حسابگران است. کسی که شهید در راه خدا میشه در واقع این بهترین حسابگری رو داره میکنه.

0: اشترا.
1: نر مؤمنین الان بزا ما کی هستیم پروردگارا که تو جان ما رو بخری؟ جان مال توست، متعلق به توست. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداریم. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداریم.
2: همه این وجود ما سهم خداست، همش انا لله،
3: انا لله.
2: ما مال خداییم.

0: شهادت مرگ تاجرانه است، مرگ حسابگرانه است. کسی که شهید در راه خدا میشه در واقع این بهترین حسابگری رو داره میکنه. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم. ما کی هستیم پروردگارا که تو جان ما رو بخری؟ جان مال توست، متعلق به توست. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداریم. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداریم.
1: همه این وجود ما سهم خداست. همش انا لله. ما مال خداییم.

ملت ایران درس‌های اسلامی و شیعی خودش رو خوب بلده، میدانه که چه کار کنه. امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد.

فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنند، که در این زمینه هیچ کوتاهی

0: جهاد آمده است.
1: الله اکبر، الله اکبر. دوم دبیرستان، ماشاءالله، ماشاءالله. یه انگوشترم به شما چرا نشه؟ دیدیم بله، ما مدعیان صفحه اول بودیم، از آخر نگیز.
2: تشییع شکوهمند رهبر شهر مراسم
3: تهران در خروش آخرین ندا.
4: کجا شهید حضرت آیت الله حسین؟

0: شهادت مرگ تاجرانه است، مرگ حسابگرانه است. کسی که شهید در راه خدا میشه در واقع این بهترین حسابگری رو داره میکنه. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم. ما کی هستیم پروردگارا که تو جان ما رو بخری؟ جان مال توست، متعلق به توست. اصلا ما که اختیاری در مورد او نداری.
1: همه ی وجود ما سهم خداست، همش. انا لله، انا لله. ما مال خداییم.